6:49, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite jutarnji program. Vrijeme je da zavirimo na stranice prošlosti i saznamo koji su događaji i te koje osobe obilježili 15. juni kroz historiju. 15. juni je 166. dan godine. Do kraja ove godine ima još 199 dana. 1389. godine na današnji dan vodila se bitka na Kosovu između udružene srpsko-bosanske i osmanlijske vojske. 1954. godine u Bazelu je osnovana UEFA, rukovodeći organ fudbalskog sporta u Evropi, koja predstavlja državne fudbalske saveze Evrope. Na današnji dan 1843. godine rođen je norveški kompozitor Edvard Grieg. Hugo Pratt, italijanski crtač stripova, rođen je na današnji dan 1927. godine. Na današnji dan 1952. godine rođena je glumica Ljiljana Stjepanović, a Meri Cetinić, hrvatska pjevačica, rođena je na današnji dan 1953. godine. Obilježava se kao svjetski dan vjetra. Obilježava se svake godine 15. juna od 2007. godine kada je proglašen. Ovaj dan nastao je prvenstveno sa ciljem podizanja svijesti o značaju koji vjetar ima za energetsku tranziciju planete. Kroz historiju ljudi su koristili snagu vjetra u različite svrhe, a danas njega najčešće vezujemo za proizvodnju čiste i obnovljive energije. Bila je ovo kratka rubrika Crtice iz prošlosti na talasima Radio Gračanice. Nastavljamo sa muzikom, a vas pozivamo da i dalje ostanete uz program Radio Gračanice.

cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.

rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja leči, srca koja brinu. Plava Medical Group.

0: Dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje cocktail night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
1: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

0: dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

0: 775-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovani slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Danas ćemo govoriti o jednom glumcu koji je obilježio jugoslovensko glumište, ali koji je ostao zapamćen i do današnjih dana. Naime, Bekim Ibrahima Fehmiju rođen je 1. juna 1936. godine, rođen je u Sarajevu, u albanskoj porodici čiji su korijeni vodili do Đakovice, ali koja je ranije živjela u Sarajevu, Skadru i Prizrenu. Njegovo djetinjstvo bilo je obilježeno selidbama i promjenama, ali i toplinom porodičnog doma. Nakon kratkog boravka u Skadru zbog italijanske okupacije 1941. godine, porodica se vraća u Prizren gdje Bekim provodi najranije godine, upijajući mirise, zvukove i lica koja će kasnije utkati u svoje sjećanje i u knjigu. Tu završava osnovnu i srednju školu, a njegovo zanimanje za pozorište i film javlja se već kao u dječačkom dobu, dok je nastupao u školskim predstavama i nekim lokalnim priredbama. 1956. godine upisao je Akademiju dramskih umjetnosti u Beogradu u klasi profesora Mate Miloševića, gdje stiče ne samo formalno obrazovanje, već i osjećaj za umjetnost koja nadilazi granice. Diplomira 1960. godine i istog momenta postaje stalni član jugoslovenskog dramskog glumišta. 7 godina kasnije odlučuje da krene svojim putem i postaje slobodan umjetnik, neprestano tragajući za novim ulogama i novim izazovima. Kao dječak, Bekim je jednom upitao majku: "Kad si, majko, bila najsretnija u životu?" Ona ga je zagrlila i tiho rekla: "U Sarajevu. Odvest će tebe tvoj sin ponovo tamo, inšalah," kazao je Bekim. Njene riječi odjekivale su u njegovoj duši, ali sudbina je bila nemilosrdna. Majka je ubrzo preminula, ostavljajući prazninu koju je Bekim pokušavao da ispuni kroz umjetnost i pisanje. Njegovu životnu priču i sjećanja na odrastanje i djetinjstvo utkao je u knjigu Blistavo i strašno, koja svjedoči o ljubavi, gubicima i formiranju čovjeka kroz male svakodnevne trenutke. Sada neka ide jedna pjesma Olivere Katarine koja je obilježila film Skupljači perija, u kojem je Bekim odigrao majstralnu ulogu, pa se vraćamo priči o njemu.

0: Otvoreni program.
1: Evo, nakon ove stare pjesme vraćamo se priče o Bekimu, Fehmiju. Knjiga je posveta majci, ali i svima koji su oblikovali njegovu mladost, ocu, sestrama, braći i gradu koji je postao simbol njegovog odrastanja. Bekim Fehmiju je glumačku karijeru gradio neumorno. Pojavio se u 41. filmu od 1953. do 1998. godine, postajući prvi kosovski Albanac koji je istinski probio granice jugoslovenskog i međunarodnog filma. Njegove zapažene uloge u filmovima Skupljači Pejerija, Odiseja, The Adventures, Deserter and Black Sunday ostavile su neizbrisiv trag u kinematografiji, ne samo na jugoslavenskim prostorima, kao što sam već kazala. A nakon filma Skupljači Pejerija, koji je osvojio Zlatnu palmu u Kanu daleke 1967. godine, međunarodni reditelji počinju da ga traže, a njegova karijera postaje globalna. Glumio je na više jezika i sarađivao sa svjetskim zvijezdama poput Johna Hustona, Ave Gardner, Claudie Cardinale i Dirka Bogardea. Privatno, život mu je bio jednako intenzivan. Oženio se srpskom glumicom Brankom Petrić, sa kojom je imao dva sina, Uliksa i Hedona. Njene riječi često izgovorene u trenucima intime i podrške bile su: Bekime, uvijek vjeruj u sebe i svoje sjećanje. Tvoje priče žive kroz tebe. Porodica je bila njegov oslonac dok je gradio kao karijeru, putujući između Prizrena, Prištine, Beograda i drugih svjetskih destinacija. Godine 1987. demonstrativno napušta predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu u znak protesta protiv anti-albanske propagande. Taj čin odražava njegovu unutrašnju borbu. Čovjeka koji je želio slobodu i dostojanstvo, ali je osjećao sve veći pritisak i izolaciju. Nažalost, teret političkih i društvenih okolnosti bio je prevelik.

starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje cocktail night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.

0: fiksnim cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-tne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

0: Otvoreni program.
1: Evo, nakon ove stare pjesme vraćamo se priči o Bekimu, Fehmiju. Knjiga je posveta majci, ali i svima koji su oblikovali njegovu mladost, ocu, sestrama, braći i gradu koji je postao simbol njegovog odrastanja. Bekim Fehmiju je glumačku karijeru gradio neumorno. Pojavio se u 41. filmu od 1953. do 1998. godine, postajući prvi kosovski Albanac koji je istinski probio granice jugoslovenskog i međunarodnog filma. Njegove zapažene uloge u filmovima Skupljači Pejerija, Odiseja, The Adventures, Deserter and Black Sunday ostavile su neizbrisiv trag u kinematografiji, ne samo na jugoslavenskim prostorima, kao što sam već kazala. A nakon filma Skupljači Pejerija, koji je osvojio Zlatnu palmu u Kanu daleke 1967. godine, međunarodni reditelji počinju da ga traže, a njegova karijera postaje globalna. Glumio je na više jezika i sarađivao sa svjetskim zvijezdama poput Johna Hustona, Ave Gardner, Claudie Cardinale i Dirka Bogardea. Privatno, život mu je bio jednako intenzivan. Oženio se srpskom glumicom Brankom Petrić, sa kojom je imao dva sina, Uliksa i Hedona. Njene riječi često izgovorene u trenucima intime i podrške bile su: Bekime, uvijek vjeruj u sebe i svoje sjećanje. Tvoje priče žive kroz tebe. Porodica je bila njegov oslonac dok je gradio kao karijeru, putujući između Prizrena, Prištine, Beograda i drugih svjetskih destinacija. Godine 1987. demonstrativno napušta predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu u znak protesta protiv anti-albanske propagande. Taj čin odražava njegovu unutrašnju borbu. Čovjeka koji je želio slobodu i dostojanstvo, ali je osjećao sve veći pritisak i izolaciju. Nažalost, teret političkih i društvenih okolnosti bio je prevelik. Bekim Fehmiju preminuo je 15. juna 2010. godine u Beogradu, izvršivši samoubistvo u svom stanu u 74. godini života. Iza sebe je ostavio ne samo bogat umjetnički opus, nego i knjigu Blistavo i strašno, svjedočanstvo o životu ispunjeno sjajem i tugom, o svijetu koji je volio i ljudima koje je poštovao. Njegovo ime ostaje zapisano u historiji jugoslovenske i svjetske kinematografije, a sjećanje na njegov život i na njega živi kroz njegove filme.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik z Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Jedan dan nije bio dovoljan, zato MAG Centar za gradnju i uređenje produžava rođendanske cijene. Isti popusti, iste cijene, još 7 dana uštede. Popusti na preko 6000 artikala, čak do 50%. Iskoristite najveću akciju godine, od 15. do 20. juna. Požurite u MAG Centar i uštedite dok traje. MAG Centar inovacija. Gradimo i uređujemo zajedno.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Nema nedodirljivih ekipa. Katar je to pokazao protiv Švicarske, a Bosna i Hercegovina sada ima priliku da u jednoj od najizjednačenijih grupa prvenstva napravi veliki korak ka osmini finala. Druga sedmica svjetskog prvenstva donosi nastavak grupne faze u fudbalu, a u narednim danima igraće se utakmice prvog i drugog kola zavisno od grupe. Posebnu pažnju BH javnosti privlače duel Bosne i Hercegovine i Švicarske u grupi B, te utakmica Engleske i Hrvatske u grupi L.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra će plavno danas sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolaz lokalni pljus koji se moguće na području centralne istočne Bosne, a uz dnevni razvoj oblačiti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće na području Hercegovine i jugozapada Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Pratili ste 15. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: reklame koje se slušaju.
1: Dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km.

0: fiksnim cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Ekonomsko, propagandno,